mama să nu mă să iumină, priperem cu timi, și să iumi fac. Dar nu e să ai zi, să iumi fac. Ne gândim cu planul inutil, de voi iumi fac. Mare, în sol.